0: sơn nhâm lên
1: khi chân trụ về nam đàn mi đô chư lô san chỉ về tam bồ chỉ chư chư nhân đệ chư bồ sĩ sinh nam đô chư ni nam chư tiền